تم ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایران ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر سد گر کے پگ پہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر

فالدين الخيار دي وانت فلت أرعيك العالم بعد فوضة وفيد توقي دها في بيتها ورما جي لازم أكران الفطر شوف جو كي ريكسا هي كي كدرو عجا من ميراسا نقول ما نہیں آئے مہروان لارتا حجی بھی نہیں آئے رائے بلار دیا کھان جو پاور پادو دیا چڑھیاں لگیا پرو پہنے ہے ایک کرتا ہے ارداز کیلی ارداز آو آپ پانی کرتا ہے کی پتا جرائے بلار دیا ارداز سے سج گئے سانوں میں کوئی برشنا نہ کھرکا پہا پہا پہا کوئی بڑی ہے آو جڑے ہیں انہیں نار مل کے ارداز سے کی پتا کسی بھی مکار گرو سن لے رہے کوئی بڑی گا تو رائے دلار میرے تنگر محمد کا پیارا نارے روئی جانتا ہے تو نارے پڑتا ہے جی پہلے سے بولے گا پچھے ساری سنگر سے

میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ جا کے کہن لگے گرا جو گیا ہو گیا کی تینوں میں نو سکھا نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھاتے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاکے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

رسول کوئی نہ کوئی روگ لگا ہی تھا. کوئی اس نو چلا کہیں گا, کوئی دیوانہ کہیں گا, کوئی باولا کہیں گا. میں چپ کر گیا. میں خاموش ہو گیا. لوکاں دے بچے کھیل دے سن پر میرا نال کدے بھی نہیں کھیل. ہور بچے ماتا پتا تو آ کے چیزاں منگتے پر میرے نانک نے میرے کو کدے بھی کچھ نہیں. تین دن ہو گئے سن پرشاد نہیں کھاتے. پتا نہیں کیڑا روگ اندر جا کے ستا ہے. تین دن تو میرا لال بھوجن پایا ہی. جی دھن گرو نانک پاتشاہ جی نے بھوجن نہیں چکے تو ممتا دی ماری ہوئی ماں ماتا ترپتا رہے بھی منہ چ برکی نہیں پائی. جس ماں دا پت بھوکا سو جائے اس ماں نو نیند نہیں دی. پت سو گیا ہے ماں جا کے اٹھا دی کاکا بھوکا کیوں سو گیا. ایک برکی تا منہ چ پائے ماں دی آنزر ٹر جائے. بچہ رج کے پرشاد چھک لو ماں پہلے رج. یہ ماں کا پیار ماتا پریت کرے پت ماتا ترپت ان خیال ان وچار کیونکہ ماتا ترپتا حضور نو پتر ہی سن. گرو نانک ایک پر ویکھن والی وکھو وقت ترپتا نے جانے ست کالو نے جانے پت لالو پتیجا جانے مولے جانے اے جوائی چندو رانی جانے سربندی جے رام سالا جانے پر بےبے نانکی نے جانے رب روپ میرو بھائی. شری چند لکشمی داس اے جانت نجباب کر رائے بلار کو پرتیت پری آئی ہے. شری گرو انگد صاحب اے جانت اکال روپ تے مورکھوں نے جانیا گرو نانک کو جنہاں نو پاونا دی روشنی دی جنہاں نو پاونا دی لائٹ نہیں ملی انہاں نے میرے دھن گرو نانک پاتشاہ جی نو پرائی ہے. پاونا سب تو وڈی چیز جتنے تک سانو اپنے گرو تے پورن وشواس نہیں آئے گا اتنے تک اندر گیان دا پرکاش نہیں ہو سکتا. جان کے ہردے وشواس پرب آیا تت گیان تس مل گیا. وشواس ہی وڈی چیز وشواس ہی سب تو وڈی چیز. اسی کیوری آ کے گردوارے آ کے گرو صاحب کے متھا بھی ٹیک پر متھا ٹیک کے بھی سانو پورن وشواس نہیں آتا. یہ وشواس آ جائے تو حکم کیوں نہ منی. حکم نہیں من متھا ضرور ٹیک دے پر حکم مت ٹیک گرو متھا تا تیرے کے ٹیک آ گے پر تیرا حکم نہیں من.
ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ